Mana kwa roda na kukura nyandura na rambanga nage kloya wino.